0: פיסת שמיים אור עיניים. אני לא אס.
1: Está a ouvir a Rádio Sol 103.7 FM, a rádio da Ponta do Sol.